0: un despat cerca. Que vibes, que...
1: Vibes, que vibes, que sama sa wana.
2: This is FM Radio.